Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingmar och P.J.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi är öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25, 461, 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara stötta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingemar och P.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingmar och P.O.
1: Vi vill ha bättre väder. Tillbaks till kontoret, blek och besviken.
2: Vi vill ha bättre väder.
1: Prisad var det då.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O. Vi vill ha bättre väder. Tillbaks till kontoret blek och besviken. Vi vill ha bättre väder. Prisad var det då.

storm från Inkas land. Jag tror den kallas Lösio, den kommer som ett damm, ett stoft från heta öknar som vindarna bär fram. Jag

gren och på hans drömmars land. Det faller jo, jungfrulig jo, från himlen i min hand. Det faller

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingmar och P.O. Tillbaks till kontoret, blek och besviken. Prisad vare då.

0: Det blir en sommar i Sverige igen.
1: Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

0: programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O.
1: Vill ha bättre väder. Tillbaks till kontoret blek och besviken.
2: Vill ha bättre väder.
1: Prisad var det då.

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O.
1: Vill ha bättre väder.
2: Tillbaka till kontoret, blek och besviken.
1: Vill ha bättre väder.
2: Prisad var det då.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O.
1: Tillbaka till kontoret, blek och besviken. Prisad var det då.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

rasten sjunger i parken. Och himmelens läppar små glittrande stänk på gatukontorets förmissade bänk. Och jag ligger nere på marken.

Ja, nu är det sommar och gråsparven kvittrar på grenen. Själv blandar jag fredligt min tesprit med kir. Och Gud vet väl bäst vilken verkan det.

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingmar och P.O.
1: Vill ha bättre väder.
2: Tillbaks till kontoret, blek och besviken.
1: Vill ha bättre väder.
2: Prisad var det då.

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och

0: Det blir en sommar i Sverige igen.
1: Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O.
1: Vill ha bättre väder. Tillbaks till kontoret, blek och besviken. Vill ha bättre väder. Prisad var det då.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O.
1: Vill ha bättre väder.
2: Tillbaka till kontoret, blek och besviken.
1: Vill ha bättre väder.
2: Prisad var det då.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O.
1: Vill ha bättre väder. Tillbaks till kontoret, blek och besviken. Vill ha bättre väder. Prisad var det då.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O.

Och jorden drack och grönskade och satte blommor fröd. Till denna himla jorden kom jag som timmerman. I Falkenberg jag föddes.

från Inkas land. Jag tror den kallas Lösio, den kommer som ett damm, ett stoft från heta öknar som vindarna bär fram. Jag

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Vår e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss? Är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O.

0: Det blir en sommar i Sverige igen.
1: Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare, och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O.
1: Vi vill ha bättre väder.
2: Tillbaks till kontoret, blek och besviken.
1: Vi vill ha bättre väder.
2: Prisad var det då.

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O.
1: Vi vill ha bättre väder.
2: Tillbaks till kontoret blek och besviken.
1: Vi vill ha bättre väder.
2: Prisad var det då.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingmar och P.O.
1: Tillbaks till kontoret, blek och besviken. Prisad var det då.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

parken. Och himmelen släpper små glittrande stänk på gatukontorets förmissade bänk. Och jag ligger ner

Ja, nu är det sommar och gråsparven kvittrar på grenen. Själv blandar jag fredligt min tesprit med kir. Och Gud vet väl bäst vilken verkan det blir.

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O.
1: Vi vill ha bättre väder. Tillbaks till kontoret, blek och besviken. Vi vill ha bättre väder. Prisad vare då.

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingmar och P.O.
1: Vill ha bättre väder. Tillbaks till kontoret, blek och besviken. Vill ha bättre väder. Prisad var det då.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O.
1: Vi vill ha bättre väder.
2: Tillbaks till kontoret, blek och besviken.
1: Vi vill ha bättre väder.
2: Prisad var det då.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O.
1: Vill ha bättre väder. Tillbaks till kontoret blek och besviken.
2: Vill ha bättre väder.
1: Prisad var det då.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O.
1: Vill ha bättre väder.
2: Tillbaks till kontoret blek och besviken.
1: Vill ha bättre väder.
2: Prisad var det då.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingmar och

Himsen krig, den kommer ifrån himmelen och den har gjort mig rik. Den duggade så sakta i många tusen år. Det är en himla jord, min vän, den jorden där du står.

den drack och grönskade och satte blommor trött. Till denna himla jorden kom jag som timmerman i Falkenberg jag föd.

jag minst förstod mig på. Men att jag hört på Pampas det yttrades ibland, att jorden där, att den kom dit med storm från Inkas land. Jag tror den kallas Lösjo, den kommer som ett damm, ett stoft från heta öknar som vindarna bär fram. Jag kommer hela världen, sa Lövgren från en lus, så är det dock en himla jord du ser ifrån mitt hus. Det låg en vacker tanke i Lövgrens romantik, en tro på nåd från ovan som gjorde honom.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi är öppet vardagar 9-17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O. Vi vill ha bättre väder. Tillbaks till kontoret, blek och besviken. Vi vill ha bättre väder. Prisad var det då.

0: Det blir en sommar i Sverige igen.
1: Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni och i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som...

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O.
1: Vi vill ha bättre väder.
2: Tillbaks till kontoret, blek och besviken.
1: Vi vill ha bättre väder.
2: Prisad var det då.

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O.
1: Vi vill ha bättre väder.
2: Tillbaka till kontoret, blek och besviken.
1: Vi vill ha bättre väder.
2: Prisad var det dock.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar.

Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken arkiv. Välkommen!

sjunga i parken. Och himmelen släpper små glittrande stänk på gatukontorets förmissade bänk. Och jag ligger nere på marken.

Ja, nu är det sommar och gråsparven kvittrar på grenen. Själv blandar jag fredligt min tesprit med kir. Och Gud vet väl bäst vilken verkan det blir. Jag kanske kan sträcka

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O.
1: Vi vill ha bättre väder.
2: Tillbaks till kontoret, blek och besviken.
1: Vi vill ha bättre väder.
2: Prisad var det då, kom.

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Vår e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv, radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand.

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och...

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Dags då för den andra upplagan av Sommar till lunch här i Radio Trollhättan. Jag heter Erik Bondesson och tänkte idag ha resandet i fokus. Först har vi Felicia Hallberg från Turistbyrån med oss. Och senare i programmet kommer mina föräldrar att prata om sitt resande. Du hör det här programmet tisdag den 30 juni klockan 12 med repris fredag den 3 juli samma tid och söndag den 5 juli klockan 18. Och så kan du höra programmet i efterhand på Radio Trollhättans hemsida under länken arkiv. Men vi kan väl börja med att få lite semesterkänsla när bröderna Lindqvist sjunger Härligt med semester.

0: Felicia, vilken är din roll på Visit Trollhättan-Vänersborg?
1: Jag jobbar som turistbyråansvarig i Trollhättan, men jobbar också en hel del med våra sociala medier och annonsering i sociala medier.
0: Är det så att ni har huvudkontoret då i Trollhättan?
1: Nej, huvudkontoret är i Vänersborg faktiskt. Så vi har en som är ansvarig i Vänersborg och en som är ansvarig i Trollhättan.
0: Även om ni förstås samarbetar en hel del?
1: Ja, precis, det gör vi. Vi samarbetar väldigt tätt.
0: Hur många är ni totalt som jobbar på Visit?
1: Vi är 6 stycken. Maria som är vd då, och sen är det jag som är ansvarig i Trollhättan. En annan ansvarig i Vänersborg, en webbutvecklare, en ekonomiansvarig och en som är ansvarig för tåg- och bussförsäljning, eftersom att vi har det på kontoret i Vänersborg också då, med Västtrafik.
0: Och vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter som turistbyråansvarig?
1: Det är ju dels att se till så att turistbyrån är liksom påfylld med material, souvenirer, städad, fin, hela den biten, så att den är inbjudande för våra besökare. Det är väl det som hör till just turistbyrårollen, och sen ansvarig för upplärning av sommarpersonal och lite liknande.
0: Du pratar om att ni är 6 stycken anställda, men den där sommarpersonalen då, tillkommer den eller är det en sån som är vikarie när ni har semester?
1: Ja, precis. De täcker upp för oss när vi har semester. Så vi har oftast en extra person i Trollhättan och en extra person i Vänersborg som jobbar ett visst antal veckor då, under sommarperioden.
0: Och i Vänersborg ska vi se att där ligger turistbyrån väldigt nära torget, precis vid övergångsstället. Det är det som tidigare var klädaffären Larita för många år sedan, för de som känner till det. Och i Trollhättan, var ligger turistbyrån där?
1: Där ligger vi på torget i torgbyggnaden, så i samma byggnad som Sauer-restaurangen ligger bland annat.
0: Och även om det är extra mycket att göra på sommaren, så har ni öppet året runt, eller?
1: Ja, precis. Det har vi. Vi driver 2 helårsöppna turistbyråer och sen varierar öppettiderna lite olika i Trollhättan och i Vänersborg, men vi har 2 helårsöppna turistbyråer.
0: Hur länge har du jobbat på Visit?
1: Ungefär 3 år tror jag det är nu.
0: Hur kom du in på den banan?
1: Jag halkade in på ett vikariat till att börja med. Jag har pluggat turistvetenskap och digital marknadsföring. Och fick sen ett vikariat här på 14 månader. Och sen öppnade sig chansen för mig att stanna kvar. Så då gjorde jag det. Jag trivs jättebra.
0: Turistvetenskap, sa du, innebär det att du har rest en hel del i olika länder också?
1: Ja, privat har jag absolut gjort det, och sen hade jag utbytestermin och har även pluggat utomlands efter det, så jag har försökt se mig omkring lite.
0: Är det någonting som du tycker att du har nytta av nu som turistbyråansvarig?
1: Ja, men absolut, det skulle jag säga. Dels att man har träffat människor från andra kulturer utomlands efter det, så jag har försökt se mig omkring lite.
0: Är det någonting som du tycker att du har nytta av nu som turistbyråansvarig?
1: Ja, men absolut, det skulle jag säga. Dels att man har

0: och Frankrike där många fler förr inte kunde engelska, men vad upplever du?
1: Vi upplever fortfarande att den målgruppen som kommer in till den fysiska turistbyrån av kanske framförallt tyskarna, fortfarande är det en del som inte pratar nästan någon engelska och väldigt lite engelska. Fransmännen har väl som sagt steppat upp lite kanske, men tyskarna finns det fortfarande en hel del som är svaga på engelskan. Så där behöver man kunna kanske växla lite mellan engelska och tyska.
0: Det kan med andra ord vara fördel att kunna flera olika språk när man jobbar inom turistnäringen.
1: Ja, det är det absolut. Det vet man ju själv också, att man har ju alltid lättare att göra sig helt förstådd på sitt egna språk jämfört med ett andra språk eller tredje språk. Så det skulle jag absolut säga.
0: Men nu då, så här på sommaren, är det några speciella satsningar ni har nu i år?
1: I Trollhättan så fortsätter ju Sommarpuls att leva vidare med en hel del aktiviteter, och både barnaktiviteter och allsång och musik och liknande. Sen det stora i Trollhättan är väl att Saab Car Museum flyttar sin utställning till Nova Arena och öppnar något som de kallar för The Box, som bara sker denna sommaren. Så det hoppas vi ska locka en hel del besökare.
0: När i tid är det?
1: De öppnar 6 juni, har de sin premiär, och sen pågår det hela sommaren då till sista september.
0: Betyder det när den här sabelställningen att extra många turister kommer till Trollhättan, tror du?
1: Vi tror det, vi hoppas på det. Vi tror att en del internationella besökare som brukar komma till Saab-festivalen nu kommer välja att komma ytterligare ett år för att se just den här utställningen. Så det ska bli spännande att se vad de har för siffror att rapportera sen efter sommaren.
0: Fallens dagar, inte heller att förglömma i juli. Nu ska vi se, så jag ser rätt här, 17, ja, eller kanske redan 16, att ni tjuvstartar lite grann, eller 16-19?
1: Ja, men precis. De brukar ju föröppna lite på torsdagen och sen drar det igång på riktigt fredagen till söndagen.
0: Är det så, upplever ni att många internationella turister som kommer, de kommer för någon speciell grej, eller är det mycket för att upptäcka omgivningarna överhuvudtaget?
1: Det är väl lite 50-50 skulle jag säga, men det finns absolut en del som kommer för att uppleva en specifik grej, som med Saab-museet eller som med fallpåsläppen, Fallens dagar exempelvis. Eller att man har tittat ut Halle Hunneberg som liksom naturupplevelse som man vill uppleva. Men sen har vi också en del internationella besökare som råkar passera förbi och som stannar en dag här när de är på väg någon annanstans. Eller har sett ut att de ska stanna här en dag men kanske inte har så mycket planerat för vad de vill uppleva. Så det är väldigt olika.
0: Hur är det med de fysiska besöken på turistbyrån i relation till kontakten via mejl, sociala medier och telefon?
1: Det är ju fortfarande ganska många som kommer in till turistbyrån. Man kan väl säga det som att mejlen går varm nu precis innan högsäsongen drar igång. Då folk hör av sig och i samband med telefonen hör av sig och frågar kanske efter material för de ska planera sin resa och tips på saker man kan göra. Medan sen under sommaren så kommer de fysiskt in till byrån då för att kanske hämta en karta och fråga om liksom lite här och nu tips, vad som är på gång idag och liknande.
0: Hur kommer det sig att så många, exempelvis då tyska turister, lockas till Sverige?
1: Jag tror att det är en kombination av den mängden liksom natur som finns att uppleva, att det finns mycket småstäder med liksom ganska lugnt tempo, och den svenska idyllen som de ser utifrån med alla röda stugor och naturupplevelser. Jag tror att det är det som hänger kvar och som gör att de fortsätter lockas. Och sen det vi ser att de har det största intresset, det är ju naturen. Tyskarna dras ju ofta till Halle Hunneberg exempelvis. Dels för att spana efter älgar och andra djur, men också bara för att vandra eller cykla eller njuta av naturen helt enkelt.
0: Just de här natursköna områdena, det kan vi ta som ett annat exempel. Det är många holländare som lockas även att flytta hit för att de kanske själva bor i ett väldigt tättbebyggt område i Holland och känner att de behöver något lugnare. De turister som kommer hit, hur upplever du att de vill bo? Är det mest på hotell eller är det

0: I stugor, tälta, vandrarhem.
1: Ja, det är väldigt blandat. Det beror som sagt på lite vilken nationalitet det är. Det vi ser att tyskarna och kanske holländare, de har ju ofta med sig tält eller husvagn, husbil, alltså kommer med egen transport och vill ha ett enklare boende helt enkelt. Kan även kanske tänka sig bo på vandrarhem eller liknande. Medan som fransmännen och lite sådär, de kanske hellre bor på hotell och har det lite bekvämare.
0: Våra nordiska grannländer, icke heller att förglömma, har ni många besökare på turistbyrån därifrån också?
1: En del. Norskar och danskar kommer det såklart en del. Ökar och minskar lite, vad ska man säga, om vartannat år för år. Men de finns alltid där.
0: De som kommer, är det ungdomar, barnfamiljer, äldre, ensamstående, väldigt blandat?
1: Ja, de som vi ser som kommer till turistbyrån är ju oftast par, kanske lite äldre. Inte så jättemycket ungdomar, men sen så ser man ju ändå att det rör sig lite yngre turister ute också när man är på stan och liknande. Men de som vi ser inne på turistbyrån är oftast lite äldre par eller lite äldre vängrupper. Men sen har vi ju mycket barnfamiljer som kommer på besök, kanske framförallt från grannländerna.
0: Här i Sverige så har vi ju Resemakaren och andra bolag som arrangerar resor. Jag kan väl tänka mig att det kanske är så utomlands också, att en hel del kommer hit med någonting som är arrangerat då.
1: Precis. Det är ju också mycket danskar och norrmän framförallt som kommer med arrangerade bussresor till Trollhättan och Vänersborg.
0: Och då har väl de väldigt god hjälp, förstår jag, av arrangören som följer med.
1: Ja, precis. De är inte så ofta ens inne på turistbyrån, utan de har ju sitt schema som de går efter och en arrangör som har lagt upp så att de får se och uppleva allting. Så de ser vi inte så jättemycket av. Ibland kommer en flock in och ska köpa souvenirer, men annars klarar de sig ofta utan turistbyråns hjälp.
0: Souvenirer, är det älgar vi pratar om då eller?
1: Ja, i Vänersborg säljs det mycket med älgmotiv. Här i Trollhättan så säljs det lite mera generellt svenska motiv och vi har lite med Trollhättemotiv och Vänersborgsmotiv i Vänersborg då. Så de lite mer lokala produkterna säljs en del.
0: En osthyvel kanske vissa vill ha med sig hem, även om de inte är så vanliga i många andra länder så...
1: Ja, precis. Det finns allt de som köper det.
0: De flesta har förstås planerat sina resor, men upplever ni ändå att turismen skiljer sig i vissa tillfällen beroende på väder? Ifall det är som 2018, en jättevarm och torr sommar, eller ifall det är en dålig sommar med mycket regn?
1: Ja, alltså vi kan ju dels märka av det, alltså med antalet besök på turistbyrån. Är det exempelvis en jättevarm sommar så får vi inte lika mycket besök, för då dras väl alla naturligt mot vattenhålen, för att man behöver vara nära sjöar och liknande. Och sen märker vi av det på besöksmålen också, vilka som de olika platserna gynnas ju av olika väder. Saab-museet och Innovation Science Center i Trollhättan har ofta färre besök om det är en jättebra sommar exempelvis. Medan kanske Älvsborgs utebad har en väldigt bra säsong om det är en bra sommar. Så det är för- och nackdelar. Mm.

0: Cornelis Vreeswijk var det där, turistens klagan. Och det är alltså sommar till lunch du lyssnar till här i Radio Trollhättan, där Felicia Hallberg från turistbyrån just nu medverkar. Vad gör ni då ifall det kommer in någon turist som ni märker att ni, oj, det här språket förstår jag inte alls vad de säger? Då är det tecken och peka som gäller, eller?
1: Ja, precis. Det blir mycket tecken att peka. Man kanske försöker ta hjälp av som Google Translate för att de kan prata in vad de menar, så får man det översatt. Så vi försöker lirka oss fram ändå så att man kan hjälpa dem.
0: Ni är mycket på turistbyrån, men ger ni er också ut på stan och visar er där i olika sammanhang?
1: Ja, men som Fallens dagar och Aqua Blå så är vi lite på stan och liksom visar upp oss och ibland går runt med lite av vårt material och delar ut och så. Om de har frågor så kan de ställa frågor och prata med oss. Men annars håller vi oss framförallt på turistbyråerna, och sen har vi ju infopoints hos andra verksamheter som Muntorp Gård och Ursan Camping, där vårt material också finns, samt att alla boendeanläggningar också har vårt material. Så vi försöker synas på andra platser även fast vi inte är där fysiskt, så att säga.
0: De svenska turisterna som kommer in till turistbyrån, vad har de för ärenden i allmänhet?
1: Ja, alltså det är väl lite olika för dem med, men oftast kommer de in och säger att ja, men vi är här över dagen exempelvis, vad borde vi se eller vad borde vi göra? Eller så letar de efter en specifik plats, oftast att de redan har bestämt sig för att de ska till Vänersborgs museum och undra vart det ligger och fråga kanske om några tips i närheten av det. Så antingen, ja, jag skulle säga antingen så har de ingen plan eller så har de en väldigt tydlig plan och vill bara hitta dit nästan.
0: Och att hitta, det är ju väldigt lätt idag med telefonens GPS och kartor och annat, men jag kan väl ändå tänka mig att det fysiska besöket betyder en hel del för många.
1: Ja, men det tror jag. Vi ser ju fortfarande att den tryckta kartan är uppskattad av de som kommer in. Så jag tror ändå det fysiska besöket ger lite extra.
0: Hur viktigt skulle du säga att en turistbyrå är för en ort?
1: Ja, men just under i alla fall om en hög säsong, fast om man tänker kanske från maj till september när de utländska besökarna också börjar trilla in, så skulle jag säga att det är ganska viktigt och att det i alla fall ger väldigt mycket. Vi hör att det uppskattas väldigt mycket att det finns turistbyråer i både Trollhättan och Vänersborg, av de som besöker oss, av både nationella och internationella besökare.
0: Vad tycker du själv är roligast med att jobba inom den här branschen?
1: Nej, men det är såklart att få träffa alla härliga besökare och att kunna ge dem en bra upplevelse när de är här och tipsa om små saker som de kanske hade missat annars. Men sen även att liksom besöksnäringen i sig, att det alltid händer så mycket. Det är nya evenemang som poppar upp. Det är nya aktiviteter. Eftersom att jag jobbar en del med marknadsföring också, så är det ju en väldigt rolig näring att marknadsföra.
0: Och det betyder att många utländska turister tar kontakt med er via sociala medier också, eller?
1: Ja, det är en del utländska som tar kontakt med oss via sociala medier.
0: Så ni har material på olika språk då, eller?
1: Ja, precis. Om man tänker sociala medier så är våran Instagram på engelska för att kunna nå en bredare målgrupp. Och sen det tryckta materialet vi gör vi på svenska, engelska och tyska i dagsläget. Och hemsidan är på svenska, engelska, tyska och franska i nuläget. Vi jobbar med språkversioner på flera sätt.
0: När ni då översätter då material, tar ni hjälp av professionella översättare eller gör ni det själva?
1: Det är lite blandat. Innan har vi tagit väldigt mycket hjälp av professionella översättare. Nu när man har så mycket hjälp av exempelvis AI och liknande så försöker vi göra en del själva, men kanske få det korrläst av professionella eller de som pratar språket, som man verkligen ser att det är rätt och att det är formulerat på rätt sätt. Men nu är det lite mer av en kombination skulle jag säga.
0: När vi spelar in det här så är det i slutet av maj. Har ni börjat uppleva lite extra rush nu på turistbyrån?
1: Ja, det skulle jag säga. Jag skulle säga att de senaste 2 veckorna, nu sitter jag ju i Trollhättan, så att jag har inte lika bra koll på hur det har sett ut i Vänersborg, men jag skulle tänka mig att det är ungefär samma. Men här har vi märkt i alla fall de senaste 2 veckorna att det börjar dyka upp ganska mycket tyskar och holländare. Så det är väldigt kul.
0: Om vi ska ta lite statistik då, hur många besökare kan ni ha på en dag under sommaren?
1: Inne på turistbyrån så ligger det väl mellan 20 till 50. Det är väldigt olika. Som sagt, det beror på väder, det beror på lite vilken dag det är. Men mer än 50 har vi nog inte generellt sett. Det är kanske under evenemang eller fallens dagar och liknande som det går upp.
0: Och i NOC, då kan man då köpa det här materialet, eller det är förstås gratis, era broschyrer och så, men man kan annars köpa vykort och souvenirer, och säljer ni annat också?
1: Nej, men precis, man kan köpa souvenirer, vi har ju allt möjligt, brickor, magneter, vykort och liknande. Vi har även vandringskarta för Hunneberg som man kan köpa. Vi har cykelatlas för Vänerleden. Har ju blivit väldigt populär och fick oss också köpa här. Och sen har vi som sagt vårt eget material. Men vi har också ganska mycket broschyrer och material från grannstäder och städer i området. Och lite blandat. Så det finns en del att kika på här inne.
0: Så om man till exempel vill besöka Vänersborg eller Trollhättans kyrka, så kan man få en informationsfolder om kyrkan då inne hos er, eller?
1: Ja, precis. Det beror ju på vilka som gör tryckmaterial, men de som gör tryckmaterial kommer ofta att lämna det hos oss. Så det finns att hämta hos oss.
0: När är turistbyrån öppen för den som vill komma in?
1: Under högsäsongen som börjar efter midsommar så har båda turistbyråerna öppet 10-18 alla vardagar och 10-14 på lördagar.
0: Det är bra, då kan man besöka er.
1: Ja, det
0: tackar vi för. Är det så att ni, för att själva få inspiration, är på utbildningsdagar och kurser och annat under året, eller kanske rent av gör arbetsresor utomlands?
1: Ja, vi är ju de senaste åren har vi varit varje år på en mässa i Berlin för att möta liksom den tyska marknaden bland annat. Och sen så har vi en del utbyte med andra turistorganisationer i området, om man ska säga. Sen så försöker vi väl jobba på och se vad man kan göra för utbyten med andra länder också. Men där är vi inte riktigt än.
0: Har du själv något speciellt favoritland du tycker om att turista i?
1: Jag gillar ju värmen, så jag dras ju ofta mot Italien, Frankrike, Spanien. Men om jag ska välja en så får det nog bli Italien, tror jag.
0: Där har jag själv varit 3 gånger, så ja, absolut. Sen har vi ju märkt det också under vissa dåliga somrar, att då kan efterfrågan på utlandsresor, solresor, vara hög för de som har behov av det.
1: Och det är väl samma sak att om det är väldigt varma somrar i Spanien, Frankrike, Italien, så dras de ju häråt där det är lite svalare.
0: Och det är kanske någonting som vi får se nu med tanke på klimatförändringarna. Vi har ju hört om riktigt varma perioder där nere.
1: Ja, precis. Det har ju uppkommit det här begreppet coolcation, där just medelhavsländerna så rör sig mot svalare resemål för att klara av sommaren nästan.
0: Och så kan det vara tvärtom också här, att om det är jättefint väder här, och då kan det nästan vara så att resebyråerna skänker bort solresorna för att få be av med dem.
1: Ja, precis.
0: Jag vill tacka för att du var med, och så vill jag önska er lycka till med ert arbete och en riktigt fin sommar.
1: Tack så mycket. Hoppas du också får en fin sommar.
0: Och den här intervjun gjorde jag den 28 maj 2026. Ja, det finns många härliga resmål att upptäcka. Och mer om det får vi höra av mina föräldrar om några minuter. Men vi kan väl fortsätta den här resekänslan och följa med Björn Schiffs på hans semester. Solglasögon och sommarbil blir det då.

0: Det är ju så att mina föräldrar sponsrar de här programmen som jag sänder, och det är vi tacksamma för. Och då passar det ju bra att de är med då och då och berättar lite om vad de gör. Och nu har vi ju haft Felicia från turistbyrån med oss här, och hon pratade just om det här med resande. Och resande, det är någonting som mina föräldrar har ägnat sig mycket åt genom åren. Var är ni nu någonstans?
1: Vi är i Norge i en liten by som heter Dalen, som är mest känd för att det har ett fantastiskt hotell. Och det byggdes 1896, och det är ju så här att Norge är ju ett land med väldigt många fjordar, så det är svårt att bygga vägar och järnvägar. Det är faktiskt tack vare herr Hitler som under andra världskriget såg till att det byggdes vägar och järnvägar i Norge, mest för att han skulle transportera trupper och så. På 1800-talet så byggde man någonting som heter Telemarkskanalen, så att båtar skulle kunna ta sig från Oslofjorden in i landet. Och då behövde man ha ett hotell. Då byggde man det här Dalen Hotel, ett jättefint gammalt hotell. Och det är en jättefin trädgård till. Vi har varit ute och promenerat. Det finns en sjö. Där badade vi inte. Det är för kallt, tycker vi.
2: Men de hade ju ändå en bastu där nere man kunde ha tillgång till. Men den har vi ju inte utnyttjat heller. Men sen kan jag väl tillägga dig, Erik, att kom man in i det här huset så är det ett fantastiskt hus. Alltså med, för det första, exteriörs det är tinnar och torn och så här, va? Och målat i underbara färger. Och här inne är det, liksom man går tillbaka i tiden kan jag tycka. Alltså man är tillbaka här kanske på 1800-talets slut, börjar på 1900-talet. Hur det såg ut då. Och så ser det ut än idag. Högt i tak, härliga glasrutor i taket och på sidorna.
1: Och ingen tv på rummet. Det är nog första gången vi bor på hotell som det inte finns någon tv.
2: Och ja, inga vattenkokare heller, och inga sådana där elektriska prylar.
1: Ja, så här är vi nu på våran rundtur i Norge. Vi har varit i Kragerö och tittat på Lars Lerins målningar och i någonting som heter Staven, där en av Norges mest kända konstnärer, Odd Nerdrum, har ett museum. Han målar renässanskonst. Och sen ska vi fortsätta uppåt mot Odda, Geilo, tänkte ta en sväng till Rjukan och titta på den här anläggningen där de gjorde tungt vatten under andra världskriget. Så det är så våran tur ser ut den här gången.
2: Och det är jag, Erik, som är chauffören på den här resan. Och jag tycker, jag var väl lite orolig nu när jag kommit upp i ålder och jag ska gå och köra. Men det har faktiskt gått ganska bra. Det är ju slingriga vägar här som går upp och ner åt sidorna. Men vägarna i sig är ju ganska bra, så jag tycker det har fungerat. Och mamma är ju en bra kartläsare, ska också så.
0: Bra, när man kan hjälpas åt så. Är det skillnad, tycker du, att köra på norska vägar jämfört med svenska?
2: Ja, nu när man åker lite småvägar, då är det ju lite annorlunda så tillvida att det är mycket slingriga, krokiga vägar. Och så kommer man ju genom en del tunnlar och sånt här, va? Och det har vi ju inte så mycket av det i Sverige just då. Så att det är lite skillnad, man kommer upp i de här bergslandskapen. Men det fungerar, Erik, det går jättebra.
0: Det är bra det. Varför blev det just Norge den här gången?
1: Dels för att vi var intresserade av att besöka de här två museerna. Och sen så tycker kanske speciellt jag att Norge är ett fantastiskt vackert land. Jag är uppvuxen i Karlstad och Värmland ligger ju väldigt nära Norge, så vi åkte mycket i Norge när jag var liten. Vi åkte skidor i Norge och vi fjällvandrade i Norge. Så att, sen har vi varit ute och rest mycket i Europa och nu tycker vi väl att vi har inte lust att åka så det är jättelångt. Så idag ska vi åka lite mer norrut, så då hoppas vi att vi får se lite snö.
0: Nej, inte åka så där jättelångt. Men för ett tag sedan så kan vi väl nämna att ni var nere i Schweiz. Vad gjorde ni där?
1: Det är ju så här att vi började ju för ett antal år sedan att tågluffa. Då tycker vi att det är skönt att sätta sig på tåg och bara åka iväg. Man kan sitta och koppla av och titta ut. Och Schweiz är ju ett land som vi har åkt igenom många gånger när vi har varit ute med husbilen, men vi har aldrig riktigt stannat till. Så nu sa vi att vi tar några städer. Så vi besökte Zürich och där besökte vi det fina Lindchokladmuseet. Och sen hade vi sån tur med vädret så att vi bokade in en natt uppe i Alperna också. Och åkte ett tåg uppåt så att vi fick se snö och ta del av de här underbara naturen.
2: Istället heter Vängen, Erik. Där vi har kört en sån här störtlopp som man kan se på tv ibland. Som just går ifrån Vängen då. Så det var ju fantastiska bilder. Mamma är ju mer intresserad av den här naturen än vad jag är. Jag är ju lite mer stadsmänniska, Erik. Men den här turen vi gjorde i Schweiz, den tycker jag var helt fantastisk.
1: Sen var vi även i Basel, lag två. Vi har haft två övernattningar, både i Zürich och i Basel. Och Schweiz är ju känt för väldigt fina konstmuseum. Så det har vi besökt några, både i Basel och i Zürich. Och där blev det väldigt varmt. Vi hade 32 grader i skuggan.
0: Och det här var ju också någonting som Felicia på turistbyrån pratade om förut, just det här med coolcation. Många från de här sydligare länderna som söker sig norrut för att det blir så varmt. Nu har vi ju värmebölja nere i Europa, Nederländerna till exempel.
1: Det stämmer, Paris också, Rom hörde jag talas om också. Och till och med nere i Blekinge eller Skåne så ställde man in några tåg för att det var risk för solkurvor. Rälsen sväller ju när det blir för varmt.
0: Ja, det här med inställda tåg, det hör vi ju om tid som tätt här i Sverige. Ni har ju åkt mycket tåg utomlands. Hur fungerar det där?
1: Ja, vi tycker nog att det fungerar väldigt bra. Nu gör vi så här att vi åker inte så långa sträckor varje dag. Och vi försöker att inte byta så mycket tåg. För då är inte det så känsligt för förseningar och så. Utan vi sätter oss på tåg och så åker vi 5 timmar kanske. Möjligtvis ett byte. Men det jag hör är ju de som ska åka nattågen och de som planerar in väldigt långa resdagar. Blir då ett tåg försenat, då kan ju hela resplanen spricka. Sen är det ju så att det är ju, Tyskland är ju ett stort land och det är mycket tåg och det är mycket förseningar. Banarbeten, det är kontaktledningar som rivs ner. Nu hörde jag att det hade varit någon storm någonstans vid Bremen och det är klart att det blir inställda tåg. Å andra sidan går det väldigt mycket tåg i Tyskland, så kommer man inte med det ena, då kan man bara hoppa på det andra sen som går, kanske någon timme senare.
0: Du pratade om att ni åkte i Norge mycket när du var liten. Hur var det för dig, pappa? Vad minns du av din första utlandsresa?
2: Ja, min första utlandsresa, Erik, den gick faktiskt då på 60-talet till Spanien. Vi var ett gäng ungdomar som drog iväg. Det tyckte vi var häftigt naturligtvis att komma ner till Spanien då och värmen. Vi var nere i 14 dagar. Det var väl min första resa. Sen gjorde jag, Erik, också en hel del resa med båt från Göteborg till Immingham. Och det var jag och så några goda vänner också som åkte över då på den tiden. Då tog resan, kommer jag ihåg, från Göteborg till Immingham. Jag tror det tog 24 timmar. Men vi hade jättetrevligt. Och så just få vara med om detta med Swinging London på 60-talet. Så det egentligen kan jag säga det att de resorna som jag gjorde på 60-talet där, det var nog de härligaste på något sätt just man var i den åldern. Så jag hade rest en hel del, kan man säga, innan jag träffade din mamma då, Erik. Innan vi började resa ordentligt, så vi hade ju med oss det i bagaget. Jag vet att vår första resa jag och Lisa gjorde, det var ju till USA faktiskt. Så åkte vi över och var borta i 14 dagar. Så det var också fantastiskt.
0: Och det här med att åka ut och resa, det känns som att det är mer vanligt nu för din mamma, alltså min farmor. Hon var väl knappt utomlands någonting?
2: Nej, hon var ju inte det, Erik. Hon kom ju aldrig iväg. Hon var nog mest, hon fick ta hand om oss barn, vet du, när vi var små och så vidare. Va? Så det blev aldrig, så tror jag inte vi hade ekonomin heller, Erik, att komma iväg. Jag vet hon var ju på lite ställen runt om i Sverige, men utomlands, varken till Norge, Danmark eller Finland, eller längre bort. Det var hon aldrig.
0: Nej. Om vi tar lite jämförelser då, ni har rest mycket. Hur skiljer det sig, tycker ni? Är det mycket som har blivit bättre eller är det mycket som ni kan sakna?
1: Det är ju lättare att resa nu när vi är äldre pensionärer. Vi kan resa när vi vill. Vi behöver inte anpassa oss till att vi har fått semester. Sen, nej, jag vet inte. Jag kan inte säga att det är något som varken bättre eller sämre. Det är ju lättare att resa i Europa i och med att vi, det är ju liksom passfritt inom EU-Schengen. Så det är väldigt lätt att ta sig mellan de olika länderna. Det är lättare kanske att boka. Du bokar hotell och du bokar hyfsat lätt att boka tågbiljetter också. Vi åker ju ofta med Interrail när vi åker tåg. Och då har vi ju tågbiljetten i Interrail. Så då kan vi hoppa på nästan vilket tåg som helst. Så på något sätt så kanske man brukar säga att världen har krympt på senare år. För det är så enkelt att ta sig till olika ställen. Folk har bättre ekonomi. Folk är ute och reser mycket, mycket mer. Både Barcelona och Venedig har ju så mycket turister. Så de pratar ju om att försöka begränsa antalet turister. Man tar ut en turistskatt för att få lite mer pengar ifrån turisterna så att man kan liksom rusta upp städerna.
0: Mm. Det här med tågbiljetter för... Då var det ju tågbiljetter på papper som gällde. Nu är det i telefonen. Är det för- eller nackdelar, tycker ni?
1: På 70-talet kunde du gå ner till tågstationen i Vänersborg till exempel och köpa en tågbiljett till Paris. För det fanns något som hette SJ Utland. Sen tog man ju bort den här avregleringen för flyget. Och då gjorde det att det blev så billigt att flyga. Och då försvann många tåglinjer. Många nattåg försvann ifrån Sverige. Det gick ju på 70, 80, 90-talet att åka tåg, nattåg ifrån Malmö. Du klev på tåget på kvällen i Malmö och sen vaknade du i Prag eller Budapest på morgonen. Det försvann ju då i och med att folk nästan slutade åka tåg. Man flög istället när man skulle någonstans. Nu har ju det här börjat att svänga så att nu ökar ju tågåkandet och EU jobbar mycket för att det ska bli enkelt åka tåg och boka tågbiljetter i Europa. Sen kan det vara kul med de här pappersbiljetterna också. Det är ju liksom ett minne som blir kvar. Man kan spara, klistra in i album. Våra Interrail-biljetter är ju ett papper där vi skriver i alla resorna vi gör. Och det blir ju också ett minne. Jag har åkt med biljett i telefonen också och det är också smidigt. Man liksom lägger in biljetten och resan och så finns den där och så får man en QR-kod som man visar upp för konduktören. Så jag vet ju att många känner oro inför, tänk om telefonen blir stulen, man har biljetten där i, och, eller att den krånglar, eller att man inte har någon laddning. Men det går mer och mer åt att man har sina biljetter i telefonen.
0: Ni har rest mycket genom åren, det har också varit resor till Marocko, kan vi nämna?
1: Ja.
2: Ja, Marocko har vi varit i. Det var ju en trevlig tågresa vi hade där. Och sen har vi rest genom Rumänien och Bulgarien ner till Grekland. Det var också en fantastisk resa. Vad vi har gjort, ja mamma, vi har ju varvat lite grann. Vi börjar ju faktiskt också ha flyget lite, va. Sen har vi ändrat om. Sen köpte vi ju husbil som tog oss runt om i Europa. Och sen när vi gjorde oss av med vår husbil tågluffning då. Som var ett bekvämt sätt för oss då när man blir äldre också, bara sitta och koppla av. Så vi har gjort lite olika. Numera så har vi ratat detta med att flyga. Det gillar vi inte så mycket.
1: Men apropå Marocko så var ju det ett fantastiskt land. Vi tog ju båten över ifrån Spanien och då hamnar man ju direkt i en annan kultur. Lite lugnare tempo, inte riktigt så utvecklat som vårat västerländska land är, men ett väldigt charmigt land. Och när man har varit i alla fall tyckte jag så, att när vi hade varit några dagar så är det ju som att man liksom sjunker in i deras tempo också. Man tar liksom dagen som den kommer. Så vi var väldigt förtjusta i Marocko. Det är ett fantastiskt landskap och ett jättetrevligt folk.

0: Thomas Ledin genom ett regnigt Europa. Ni som också är historieintresserade, jag antar att när ni kommer till olika länder så får ni en speciell inblick och att just möta de här människorna som själva har den bakgrunden, det ger väl också ett speciellt perspektiv.
1: Det gör det, och det har vi ju märkt skillnad när vi har tågluffat. Åker vi i Västeuropa, Frankrike, Spanien, Holland, så där får man ju inte kontakt med folk på tågen på samma sätt som när vi reste i Bulgarien och Rumänien. Där pratar ju folk med varandra på ett annat sätt. De är nyfikna på oss och vi är nyfikna på dem. Jag kommer ihåg när vi kom till en liten by i Rumänien, kom in och skulle checka in på hotellrummet och blev sittande i receptionen med våra ryggsäckar på ryggarna. Jag tror vi satt där i en halvtimme och pratade med killen i receptionen. Vi pratade, för det här var ju mycket när det här med invandringen var på tapeten. Jag tror det var 2017 vi var där. Så vi pratade mycket om detta med att de i Rumänien inte har någon invandring direkt, därför att det är ingen som vill stanna i Rumänien, sa han, utan folk fortsätter ju uppåt mot Tyskland och Sverige. Men det var jätteintressant att höra honom berätta om hur han och hans släkt byggde hus, och vi upptäckte att vi hade ju ganska mycket fördomar om Rumänien. Man har sett bilder på TV, de här rumänska barnhemmen. Och sen kommer vi till ett land där folk är så trevliga och där det inte alls är svart eller vitt med dåliga barnhem, fattigdom, utan att det var ett väldigt vackert land, väldigt härliga människor. Så det tycker jag varit fördelen med att åka i det som vi kallar gamla Östeuropa, så är det ju att det är mycket lättare att få kontakt med folk. Jag vet, vi träffade ett par på tåget i Bulgarien, tror jag det var, som hade sålt allt de hade i Australien och som åkte runt nu i Europa, och så skulle de även över till USA. Så just sådana möten tycker jag det är lättare att få i gamla Östeuropa.
0: Konst är ju också en del av historien och ni har ju ett konstintresse, vilket ju ni får uppleva också på era resor.
1: Ja, verkligen. Vi har ju varit och sett mycket konst. Vi har ju varit och sett Van Gogh, Renoir i Frankrike och nu senast då Lars Lerin och Odd Nerdrum. I Schweiz var vi också och tittade på spännande utställningar. Men det är konstnärer som vi hade hört talas om lite grann och som vi fick lära känna bättre. Så både det och historia tycker vi är intressant. Och det är ju så att reser vi i Europa så är ju hela Europa ju präglat av sin historia med första och andra världskriget. Så att det finns som i varenda by någon liten staty och det kan stå namnen på de som har stupat i första och andra världskriget. När vi åkte vägen nu hit till Dalen så åkte vi förbi en bro och det var den skylt, och då stod det att den här bron, det var ju fyra motståndsmän i Norge som hade åkt skidor till bron, satt på en sprängladdning på bron och sprängde den för att tyskarna inte skulle kunna ta sig över bron. Så Norge var ju ockuperat av tyskarna, så det finns mycket minnesmärken här i Norge och små berättelser om vad som hände.
0: Det finns mycket intressant att berätta. När ni är ute och reser, åker ni helst tillsammans eller gör ni resor på egen hand också? Om jag börjar med dig, pappa.
2: Erik, jag har aldrig rest ensam. Jag vet inte varför det har blivit så, va? Men jag reser gärna med, när jag var ung, med kompisar och så här, va? Och sedermera med mamma då. Så att, och med andra vänner naturligtvis, va? Så jag vill aldrig åka själv. Jag vet inte varför det är så, va? Men jag tycker det är trevligt att ha någon vid min sida. Och det kan kännas lite tryggt också, speciellt nu på ålderns höst. Så tycker jag det är skönt. Och jag och mamma, vi trivs otroligt bra tillsammans på våra resor eftersom vi har de här intressena ihop också.
0: Härligt. Hur är det med dig då, mamma, när det gäller att resa ensam?
1: Alltså jag tycker det är roligt att resa tillsammans med pappa. Jag tar resa lite ensam eftersom pappa Ja, gärna stanna hemma ibland. Och fördelen med att resa själv, det är att man behöver ju aldrig, eller jag behöver ju aldrig, jag behöver aldrig fråga, ska vi åka dit, ska vi göra det, utan jag kan vakna på morgonen och sen bara gör jag det jag har lust med. Jag går så långt jag har lust, och när jag känner att jag är nöjd, då vänder jag och går tillbaka. Man behöver liksom aldrig kompromissa. Sen det som är trist, det är ju att gå ut och äta på kvällar till exempel. För då är det många par som är ute tillsammans och äter. Så där har jag gjort så att jag äter ordentligt på lunchen. Och sen kanske jag bara köper något lite lätt på kvällen. Kan äta på hotellrummet eller gå till någon, kanske ut i restaurang där man kan sitta och äta något lätt. Det är väl det som är härligt, tycker jag, att man kan göra på olika sätt. Vi kan resa tillsammans, jag kan resa själv. Vi kan åka tåg ibland, vi åker bil ibland. Vi kan åka ut och se naturen ibland. Vi kan åka till storstäder ibland och få den här mixen. Det är någonting som vi uppskattar.
0: Och det pratade Felicia på turistbyrån om också förut, att det är många äldre som kommer in på turistbyrån. Många pensionärer reser i sällskap och i par, får jag en uppfattning av. Hur är det med det här med att resa själv? Ser ni många som reser själva, eller är det mest i par?
1: Alltså, det är jättesvårt att säga, för på tåg, när vi tittar oss omkring, så är det ju familjer som reser tillsammans, det är par som reser, många reser själva, men jag tror att det är många som åker i tjänsten. De sitter och jobbar på tåget, de ska iväg på något möte i någon annan stad, i Tyskland till exempel. Och när vi är ute på det här hotellet, då är det ju, såg vi ett gäng på 6 personer ifrån Skåne. Igår så satt vi middag. Det var flera som satt i par, 2 damer satt själva vid varsitt bord. Men jag tror att man reser mest i par faktiskt. Jag ser ju på Facebook nu, så finns det ju flera grupper för de som reser själva. Det kan man skriva i att jag ska åka till Zanzibar, har jag sett att någon har skrivit. Är det någon som vill hänga med, eller är det någon som är där? Så att det finns ju möjligheter via nätet och sammanstråla med folk. Och jag har sett i tågsemestergruppen som jag är med i att där skriver en del unga tjejer att hej, jag är själv i Rom, är det någon som är här och som vill fira midsommar med mig, eller vi är 2 tjejer som är i Venedig, vore kul om några andra ville hänga på. Så genom nätet har man ju möjlighet att kunna få lite resällskap kanske under lite kortare stunder. Inte att man reser hela tiden tillsammans. Det tycker jag låter trevligt.
0: Och just det här med att få kontakt med människor på resor, det kan ju vara spännande. Är det lättare, tycker du, att få kontakt med människor när ni reser tillsammans i par, du och pappa, eller när du reser själv? Eller är det 50-50?
2: Ja, jag tror för min del, när jag hjälper ut själv, så tror jag att jag hade nog inte tagit kontakt så mycket med andra människor. Jag reser ju gärna, som jag sa förut, med mamma då, va? Och det tycker jag känns bra, va?
1: Alltså, det blir möten på något sätt. Jag kan inte säga att det är någon skillnad om vi är 2 eller 1, utan det beror mycket på vad som händer under tiden man reser. Jag vet någonstans, vart var det vi var? Vi var i Nürnberg, och då stod vi utanför ett museum och skulle ta kort. Om pappa skulle ta ett kort på mig och museet. Och då kom det fram en man och frågade om han skulle ta kort på oss båda 2 tillsammans. Och då blev vi stående och pratade, och då visade det sig att de var ifrån Longview i USA, där vi har släktingar. Och sen träffade vi ett par ifrån Karlstad när vi var på Lars Lerin-museet nu i Kragerö och stod och pratade med dem. Alltså, jag tror att när man möter folk ute, par mot par, så är det lättare att få kontakt. Men om du hade frågat någon annan som reser själv, så kanske de hade tyckt att det var lätt att få kontakt. Och det är väl lite, om man bor på vandrarhem eller hostel ute i Europa, så är det lättare att komma i kontakt med andra ungdomar.
2: Nej, men jag tror lika att det blir mer korta samtal sen när man är ute. Man träffar några, man står och pratar kanske några minuter. Det blir inga långvariga träffar på något sätt, va? Eller man kommer överens om man ska kanske gå och sätta sig på ett kafé eller äta en bit mat tillsammans och sånt. Det tror jag inte så mycket, utan det blir mer korta samtal. Och det är ju trevligt det i och för sig då, va?
1: Samtidigt har jag ju läst om par som har varit ute på resor och träffat andra par, och det har blivit nästan ett livslångt möte. Att man har träffats hemma i Sverige hos varandra och så. Så det finns nog alla möjligheter.
2: Vi var i Rumänien, Erik, då på Ceausescus stora tempel, om man säger så. Och där träffade vi en man som sen mamma faktiskt har haft kontakt med hela tiden. Vi började prata lite grann tillsammans. Och vi har träffat honom vid några tillfällen också.
1: Han reser alltid själv, och då blev det att vi satt bredvid varandra, han och jag. Och han tog kontakt och undrade om han kunde få mejla, var det inte så? För han hade ingen sån här smartphone, men nu har han i alla fall skaffat WhatsApp. Han bor i England, så vi skickar bilder till varandra från resor. Och han har ju varit i Sverige, så vi träffade honom i Göteborg och var tillsammans en hel dag. Och när vi var över i England och tågluffade så träffade vi honom. Det är väl det här att ett möte ska vara ömsesidigt. Det ska finnas två som har lust att ta kontakt.
0: Så är det. Ja, vi kan få anledning att prata mycket mer en annan gång. Men vad har ni på gång framöver nu när det gäller resor?
1: Då är det ju så att vi, eftersom vi närmar oss juli och augusti, då brukar inte vi resa ut i Europa. Dels för att det är för varmt och för att det är så mycket folk som har semester då. Så då brukar vi hålla oss hemma i Sverige. Så vi har tänkt att göra lite kortresor i Sverige. Vi ska åka upp till Värmland, titta på det här fina Deje kraftstation och utställningarna som de har där. Och sen ska vi ta en tur runt Mälaren, besöka Arboga, Eskilstuna, Strängnäs, hälsa på lite släktingar i Stockholm. Det är väl det vi har tänkt. Vi ska åka till Öland och lyssna på Tommy Körberg med goda vänner. Och sen kanske det blir lite dagstur beroende på väder och så. Förhoppningsvis att det blir lite värme så att vi kan bada nere vid Skräckland. Men vi tycker att juli, augusti, det är sådana månader när det är skönt att inte ha så mycket inplanerat, utan då tar vi lite vad vi känner för här hemma i Sverige.
0: Och nästa utlandsresa, om det blir någon sån, vad tror du den går i så fall?
1: Ja, då har vi tänkt i slutet på augusti, början på september, och åka någonstans. Och då har vi på förslag södra Frankrike mot Spanien eller Lappland, Norge. Så vi får se. Vi bestämmer oss inte förrän det blir dags att åka, tror vi. Och då får vi se vart lusten bär oss.
0: Det får vi se då, och det kan vi återkomma till. Men jag vill tacka för att ni var med den här gången och önska er en fortsatt trevlig resa, både genom Norge och så genom livet.
1: Tack så mycket, Erik. Det var kul att få vara med.
2: Tack ska du ha, Erik.
0: Och den här intervjun gjorde jag den 23 juni 2026. Som ni säkert förstår har både jag och min syster varit ute och rest med mamma och pappa genom åren. Bland annat vill jag nämna att vi bytte hus genom organisationen Intervac. Och då var vi i Schweiz 1994, den här varma VM-sommaren. Och jag matade marsvinen och vi åt schweizisk choklad, och jag och mamma åkte linbana upp på Stockholm, hette det, berg där. Och jag pratade de få ord tyska jag kunde. Folk trodde ju förstås att jag kunde jättemycket, men jag var ju bara 10 år då. Och året innan, 1993, bytte vi hus med en familj i Danmark i Odense. Det var ingen bra sommar då vädermässigt, men vi hade trevligt ändå. Och samtidigt så bodde ju då förstås den danska respektive schweiziska familjen i vårat hus i Grästorp där vi bodde då. Och den här varma sommaren 94 när schweizarna bodde där, då tyckte de det var skönt att gå ner i våran svala källare. 1999 då hyrde vi husbil och åkte till Italien, och några år senare så köpte vi husbil. Så det har blivit lite resor med den också, men det tror jag att jag återkommer till i ett annat program. Den här sändningen närmar sig slutet nu, och jag vill tacka Felicia Hallberg på Visit Trollhättan Vänersborg. Och tack till mina föräldrar som både har medverkat och sponsrat det här programmet. Nu kommer Thomas in här med ett par lunchprogram nästa och nästnästa vecka, så är jag tillbaka igen vecka 30. Musikmässigt avslutar vi med en sång som jag vet att mina föräldrar tycker om och som passande nog har Europatema den också. Och det blir Jan Hammarlund, Jag vill leva i Europa. Ha en fortsatt skön sommar och ta hand om dig.

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O.
1: Vill ha bättre väder. Tillbaks till kontoret blek och besviken. Vill ha bättre väder. Prisad var det då.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingmar och P.O.
1: Vill ha bättre väder. Tillbaks till kontoret, blek och besviken. Vill ha bättre väder. Prisad var det då.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O.
1: Vi vill ha bättre väder.
2: Tillbaks till kontoret, blek och besviken.
1: Vi vill ha bättre väder.
2: Prisad var det då.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O.
1: Vill ha bättre väder. Tillbaks till kontoret, blek och besviken.
2: Vill ha bättre väder.
1: Prisad var det då.

Den kommer ifrån himmelen och den har gjort mig rik. Den duggade så sakta i många tusen år. Det är en himla jord, min vän, den jorden där du står.

den drack och grönskade och satte blommor trött. Till denna himla jorden kom jag som timmerman i fall.

från Inkas land. Jag tror den kallas Lösio, den kommer som ett damm, ett stoft från heta öknar som vindarna bär fram.

kallade den himla jord som han nu sover i. Hans rikdom var dock ringa, det har man insett nu. Hans egendom tog banken, en kviga fick hans fru. Men att

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25, 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingemar och P.

0: tänker efter ett väder.
1: Det blir en sommar i Sverige igen.
2: Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också och du får bland annat höra Rosa mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O. Vi vill ha bättre väder. Tillbaks till kontoret blek och besviken. Vi vill ha bättre väder. Prisad var det då.

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O.
1: Vi vill ha bättre väder.
2: Tillbaka till kontoret, blek och besviken.
1: Vi vill ha bättre väder.
2: Prisad var det då.

I år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O.
1: Vi vill ha bättre väder.
2: Tillbaka till kontoret, blek och besviken.
1: Vi vill ha bättre väder.
2: Prisad var det då.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Vindkraften sjunger i parken. Och himmelen släpper små glittrande stänk på gatukontorets förmissade bänk. Och jag ligger nere på marken.

Ja, nu är det sommar och gråsparven kvittrar på grenen. Själv blandar jag fredligt min tesprit med kir. Och Gud vet väl bäst vilken verkan det blir.

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O.
1: Vi vill ha bättre väder. Tillbaks till kontoret, blek och besviken. Vi vill ha bättre väder. Prisad vare då.

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingmar och P.O.
1: Vill ha bättre väder.
2: Tillbaka till kontoret, blek och besviken.
1: Vill ha bättre väder.
2: Prisad var det dock.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingmar och P.O.
1: Vingel av bättre väder. Tillbaks till kontoret blek och besviken.
2: Vingel av bättre väder.
1: Prisad var det dock.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

0: programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O.
1: Vi vill ha bättre väder.
2: Tillbaks till kontoret, blek och besviken.
1: Vi vill ha bättre väder.
2: Prisad var det då.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18, den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutas. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna. Hälsar Ingemar och P.

Även i år kommer jag, Erik Bondesson, att ha några sommarprogram här i Radio Trollhättan under rubriken Sommar till lunch. Istället då för Skivor till lunch som har sommaruppehåll och är tillbaka i slutet av augusti. Men sändningstiden är densamma, tisdagar och fredagar klockan 12. Och sen blir det också repris på söndagar klockan 18. Den tid när vi i vanliga fall repriserar Ring och önska, som också det är tillbaka i slutet av augusti. De här sommarprogrammen börjar veckan efter midsommar. Och du får bland annat höra Pontus Karlsson, livräddare från Trollhättan, och Felicia Hallberg från Turistbyrån. Och så är biblioteken med också och berättar vad som händer hos dem under sommaren. Sen har Thomas Nilsson gjort lite sommarprogram också. Och du får bland annat höra Rosa Mannen i ett inslag här. Så det finns en hel del värt att lyssna på. Jag vill tacka alla som medverkar och alla lyssnare. Och tack till mina föräldrar och andra som sponsrar de här programmen. Som ni ju också kan höra på Radio Trollhättans hemsida under länken Arkiv. Välkommen!

0: Programmet Månadens väder kommer tillbaka i Radio Trollhättan. Ja, inte helt. Denna gång heter programserien Årstidens väder. Det betyder att varje årstid kommer att summeras i efterhand och jämföras med tidigare år. Både på kort och på lång sikt. Som tidigare kommer programmet att varvas med många musikinslag. Programmet kommer alltså att sändas 4 gånger per år, men denna gång andra onsdagen i månaden efter att en kalenderårstid avslutats. Således andra onsdag i december, mars, juni och september. Men vi håller kvar tiden enligt tidigare. Klockan 20 på onsdagar och repris på fredagar samma vecka. Vi kommer också att inför programmen publicera statistik och annan information på Radio Trollhättans hemsida. Premiär 8 december 2021. Välkommen att lyssna, hälsar Ingemar och P.O.
1: Vi vill ha bättre väder.
2: Tillbaks till kontoret blek och besviken.
1: Vi vill ha bättre väder.
2: Prisad var det då.